0: Kristo din mo.
1: Ewo Yesu Kristo din mo.
0: Awurade.
1: Awurade.
0: Sɛ ɛnyɛ w'anim ani sɔ.
1: Sɛ ɛnyɛ w'anim ani sɔ.
0: Sɛ ɛnim abɛnyam wɔ w'anim a.
1: Sɛ ɛnim abɛnyam wɔ w'anim.
0: Sɛ ɛnyɛ w'anim adom a.
1: Sɛ ɛnyɛ w'anim adom a.
0: Na wo de aka bosome ho ho a.
1: Na wo de aka bosome ho a.
0: Awurade ɛda w'ase.
1: Awurade ɛda w'ase.
0: Ɛwɔ Yesu din mo.
1: Ɛwɔ Yesu din mo.
0: Yɛsrɛ wɔ Yesu din mo sɛ.
1: Srɛ ɛwɔ Yesu din mo.